Daw fy ffrind bach cringwch yn ôl yng nghyfarch. Mae golwg drist arno. Dwi'n stopio'n stond yn gwenyn groesawgar, ond dim ond syllu mae ynta.